0: E a staulas indige miasa, a nus lainus a savai da Durs Müller, tietidat da neif.
1: Las cassas de pensiun pon guardar a navos in onda gestiun positiv. En media en ellas realisai una rendita totale da passa 7% in lur investiziuns da facultà.